das Lied aus dem Thornchen, das singende Mädchen. Пишите писем за шведския филм, пивайте девче. Храй кара кра.